本日みそ電車ご用くださいましてありがとうございます。この電車はみそバース行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。